Andri matur sembah nuwo. Lumandau ki pundi to Mas Hadi? Nggih Kalimantan iki lomba Kalimantan Tengah. Matur sembah nuwun lho Mas Andri. Munajah hadir, Mbak. Asik kapur. Oh, ki munajah ki penyiar radio Toba matur sembah nuwun. Salam santun.

0: Ki pupung jenengan iki cek ngadek. No, ngatur ke pisan.
1: Apa?
0: Bacing loncat no.
1: Oh, orang karo lenggah wae.
0: Karo ngadek.
1: Aku rawuh beseli to.
0: Nih beseli. Ya. Beseli trotok maju sih.
1: Beseli.
0: Beseli ki apa maksudnya?
1: Enek gampyonge nang dibeseli ngono kok.
0: Oh, suli to.
1: Suli.